0: Schönen Vormittag. Das hier ist die Sisu Radio aus dem Studio Radio X in Frankfurt-Bockenheim. Und das hier ist die finnische Sisu Radio, wobei wir Finnisch reden und finnische Musik spielen.
1: Wieder.
0: Und das werden wir auch tun, die nächste Stunde, wie jeden Sonntag von 11 bis 12. Ich grüße alle, die an uns zuhören. Und wir wünschen allen viel Spaß in der nächsten Stunde. Und ab jetzt geht's mit Finnisch weiter. Hyvää aamupäivää kaikki rakkaat Sisu-radion kuuntelijat. Tervetuloa Sisu-radion lähetykseen 27. päivä syyskuuta Radio Action Studiosta Frankfurtin Bockenheimista. Ja täällähän on ihan loistava ilma tänään täällä Frankfurtissa. Täällä on loppukesän tunnelmat. Studiossa on tänään Pia ja Kirsi. Ja tänään mietitään sitten. Sitten fiilistellään tätä kesän loppua ja mietitään seuraavia kuukausia ja seuraavaa vuotta, että mitä kaikkia hienoja suunnitelmia vois sitten ottaa esiin. Tosiaan tänään on 27. päivä syyskuuta ja Suomessa viettävät tänään nimipäiviään Vesa ja Thorolf. Thorolf on aika jännä nimi. En ole kuullut kovinkaan usein. Ja kun katsoin sitä, niin huomasin, että esimerkiksi eilen oli Kuisma-nimisillä nimipäivä 26.9. Ja sekin on minun mielestäni myöskin aika harvinainen nimi. Ja totesin, että en edes tiedä, että mitä se Kuisma tarkoittaa. Ja sitten katsoin, että se tarkoittaa hohtavaa ja kimmeltävää. Aika jännä nimi. Heillekin sitten nyt sitten yksi päivä myöhässä sitten nimipäivä onnittelut sinne Suomeen. Ja täällä on tosiaan ihan huimat loppukesän kelit täällä Frankfurtissa. Tällä viikolla pitäisi olla monenakin päivänä yli 25 astetta, että todellakin hienot ilmat ja ja nyt terveisiä sinne Suomeen kaikille suomalaisille, jotka Suomessa, jotka kuuntelevat meidän lähetystä, että tänne ehtii sitten tulla vielä tänne esimerkiksi Frankfurtin nauttimaan tästä loppukesän lämpöaallosta täällä on tosiaan, pitäisi olla tosi hieno viikko edessä. Suomessahan on, katselin sitä, että Helsingissä on esimerkiksi joku sellainen 14 astetta tänään ja Rovaniemellä noin 10 astetta, että siellä on vähän viileämpää, että jos haluaa tulla nauttimaan lämmöstä, niin tervetuloa vain Frankfurtiin. Ja näissä loppukesän tunnelmissa otammekin nyt sitten ensimmäisen biisin, tällä kertaa ensimmäisenä ruotsinkielinen biisi, Thomas Ledinin Sommaren kort. No, ei Thomas lähtenyt vielä soimaan. Mistähän tämä johtuu? No, sieltähän se Thomas Ledin alkaa. Eli Thomas Ledin Sommaren kort.

0: No niin, se oli Thomas Ledin. No, täältä alkaa jo seuraava biisi. No niin, tämä on tämä teknillinen puoli. Hyvä, että Kirsi on mukana studiossa tänään. Että, hän huomautti juuri mulle, että mulla taisi olla äsken väärät kuulokkeet päässä ja sen tähden.
1: Nytpä sain kanssa mikin päälle.
0: Kyllä.
1: Niin, voin sanoa, että hyvää huomenta kaikille kuuntelijoille, että täällä on tosiaan Kirsi pian seurana.
0: Joo, ja teknisenä apuna. Kyllä sitä supporttia tarvitaankin tänä aamuna aivan selvästi. Joo, mutta nyt päästään tässä näin ihan teknisesti nyt oikein sitten liikkeelle. Ja tosiaan siinä oli Thomas Ledin ja valitteli sitä, että sommarene kort, mutta ei se ole se kesä lyhyt ainakaan täällä Frankfurtissa. Että, ja, mutta hän kyllä huomauttaa siinä kappaleen aikana, että nautitaan juuri tästä päivästä. Ja niin me tehdäänkin ja mietitään, että mitä tässä syyskuun lopussa ja juuri tänään tapahtuu. Ja tänään on YK:n teemapäivä, kansainvälinen matkailupäivä. Ja tänä matkailupäivänä, jota on vietetty itse asiassa jo, se on kai perustettu 1979, mutta sitä on vietetty 1980 vuodesta. Ja siinä sitten tutkitaan aina näitä kaikenlaisia ajankohtaisia matkailuaiheita ja mihin ne liittyy ja mitä erilaisia teemoja tulee. Ja nyt tämän teemapäivän yhtenä aspektina sitten on juuri tämä kaikki tekoäly. Ja ennen kaikkea halutaan lisätä tietoisuutta matkailusta ja matkailun sosiaalisesta ja kulttuurisesta ja poliittisesta ja taloudellisesta merkityksestä, että siinä nyt yritetään sitten kunnianhimoisesti sitten tarkastella kaikkia osa-alueita. Mutta tämä tekoäly onkin yksi näistä keskinäisistä teemoista tässä ja tämän teeman päivän nimi onkin tällainen digitaalinen agenda ja tekoäly matkailun uudistajana. Ja kyllähän se on niin, että matkailussa sitä enemmän käytetään sitä tekoälyä ja kyllähän sen kaikki ihan henkilökohtaisesti tietää, että sitä sitten puukkailee itse ja tutkii sieltä tekoälyllä niitä matkareittejä. Kirsi, miten sä käytät tekoälyä matkojen suunnittelemisessa?
1: No en oikeastaan tietoisesti, että ainoa, että nämä kaikki matkanvaraussysteemit, nehän ovat nykyään ilmeisesti tekoälyn
0: no, mitä tässä
1: tukemia. Eli että eihän sitä tekoälyä pääse niinku karkuun, mutta en mä niinku tietoisesti käytä, että en mä kysy joltain semmoiselta tekoälyihmiseltä, että kerron nyt, että mikä olisi paras reitti sinne tai tänne tai mikä olisi nyt kauhean kiva matkailumaa tai missä tapahtuu jotain, että kyllä mä niin kuin yritän itse tutkia näitä asioita. Mutta totta kai siellä on paljon jo tekoälyä taustalla.
0: Joo, ja se kyllä mun täytyy sanoa, että se tekoäly kyllä koukuttaa, että mitä enemmän sitä käyttää, niin sitä vähemmän itse ajattelee ja itse sitten suunnittelee.
1: Sehän siinä vaarallista onkin.
0: Aivan oikein, että sitten jää se oma, ehkä myöskin se oma luovuus jää sinne taka-alalle, että ei enää niin kuin itse sitten mieti sitä ja ei ehkä myöskin keskustele muiden kanssa, koska sehän nyt on mukava, aina mukava aihe sitten keskustella ja kuulla, minkälaisia kokemuksia muilla on.
1: Me keväällä lähdettiin ihan sen takia Ilpaon, kun yksi meidän ystävä oli just käynyt perheensä kanssa siellä ja sanoi, että se on niin, niin ihana kaupunki ja siisti ja rento ja kaikkea. Niin sitten kun mietittiin, että mihin lähdetään, niin me lähdetään Bilbaoon. Ja se piti tosiaan paikkansa, että se oli oikein hyvä vinkki.
0: Kyllä ja tosiaan ja se onkin tosi mielenkiintoinen kohde, että mä olin itse siellä ja tähdettiin vaihtaa jotain valokuviakin siitä vuoden aikana. Mutta otetaan hei tähän väliin sellainen rauhallinen hieman jatsahtava biisi vielä tästä kesäaiheesta. Kesäyö, Marjam Sandu.

No niin, se oli kesäyö, Mariam Sandu. Ja se oli ihana tunnelmallinen biisi tässä vielä loppukesän tunnelmissa. Ja me pohditaan tänään tätä matkailua ja mitä tämä teemapäivä tuo mukanaan ja mitä aspektia siinä pohditaan. Ja tosiaan tämän teemapäivän agenda on tällainen kuin AI, Artificial Intelligence and Digital Agenda to Redesign Tourism. Ja siihen juuri kuuluu tämä tekoälykäs matkailu, eli tekoälyn käyttö siinä. Ja ennen kaikkea myös tämä kestävä kehitys. Ja tässä on juuri päämääränä se, että yritetään edistää sitä vastuullista matkustamista ja resurssien käyttöä. Ja siihenhän nyt tietenkin liittyvät nämä kaikki tällaiset veden käyttö ja energian käyttö. Ja kun valitettavasti nyt niistä päästöttömiä lentokoneita nyt ei ole vielä olemassa, niin sitten mietitään sitä, että mikä on sitten se sitten tietenkin se resursseja säästävä matkailutapa. Ja yksi aspekti, mikä tässä on myöskin kai aika tärkeänä pidetään, on tämä niin sanottu inklusiivisuus. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että tähdetään siihen, että turismin mukana sitten tai turismissa työllistetään näitä paikallisyhteisöjä. Että kyllähän niistä lukee silloin tällainen, että on tällaisia matkakohteita, aika eksoottisiakin matkakohteita, että siellä on enemmänkin sitten näitä juuri suuria matkan järjestäjiä ja suuria konserneja, jotka menevät sitten, tuovat sinne niitä turistajia, mutta sitten paikallisväestö ei siitä hyödy. Ja tätähän on jonkin verran myöskin kritisoitu myöskin näissä risteilymatkoissa, että siellä sitten jonnekin Kaprin saarelle sitten yhtäkkiä tulee yhtenä päivänä 50 000 turistia ja he käyvät katsomassa, mutta eivät käytä sitten mitään paikallisia palveluja, josta syystä sitten tämä paikallisväestö ei siitä hyödy. Että tällaisia aspekteja tässä tarkastellaan ja tähän otetaankin sitten. Nyt ei taas tämä tekniikka ei toimi, mutta kyllä se saadaan toimia. Nyt tulee Aurinkokuningatar.

0: Niin,
1: se oli auringon kuningas, ei vaan auringon kuningatar, valovuoden biisi, auringon kuningatar. Joo.
0: Mutta ja... Pia, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, minkä sä oot valinnut tänään, koska tämä on niin kauan ollut jo YK:n tämmöinen juhlapäivä tai tämmöinen osallistumispäivä tai miksikä sanotaan. Mä en ole ikinä kuullut mitään maailman turismipäivästä tai matkailupäivästä. Se on ollut vuodesta mitä, 1980 jotain sellaista.
1: Joo, lähdetään sinne tekstiviesti sanoa, että tämä on tärkeä päivä ja tärkeä niin. asia, mutta tiedottaminen tuntuu olevan ainakin sillä tasolla, että se ei ole päässyt meidän tuota noin tietoisuuteen vielä.
0: Kuulemma kaiken maailman tapahtumia on kanssa ympäri maailmaa. En ole kuullut enkä nähnyt missään, että tulkaa juhlimaan maailman matkailupäivää. Tai ehkä jokainen juhlii sitä omalla tahollaan aina kun lähtee matkoille.
1: Aivan oikein. Ja kyllähän niin tässä viestittämisessä on aina se puoli, että voihan aina sanoa, no kyllä sieltä netistä sitä tietoa löytyy. Mutta tiedottaminenhan tarvitsee olla sellaista, että siitä kerrotaan, että matkailijat sitten havahtuvat katsomaan sitten näitä tietoja. Joo, ja mehän juuri keskustelimme siitä, että mitä tämä vastuullinen matkailu tarkoittaa ja juuri sitä mietimme sitä taloudellista puolta siinä, että mitä se tarkoittaa näille maille, jossa sitä turismia on. Ja nehän on aika huimia lukuja tästä.
0: Pia, no. Täällä soi taas musiikki takana.
1: Ei kai.
0: Kyllä.
1: Aha.
0: Joo, mulla ei ollut kanssa korvakuulokkeet päässä, anteeksi vaan, mutta siinä meni nytte.
1: Mitäs okei, mun täytyy sitten toimia siinä eri tavalla tämän musiikin soittamisessa. Joo, ja laittaa vähän aktiivisemmin sitten näitä piuhoja eri tavalla päälle, mutta kyllä siitäkin selvitään, luulisin. Joo, ja tätä matkailuteemaa nyt sitten vielä mietitään, ja juuri mietitään sitä, että mitä se tarkoittaa sille paikallisyhteisölle ja paikallisille, jos tulee paljon turista, ja siitähän on ollut aika paljon kritiikkiä juuri monissa matkakohteissa, jossa on esimerkiksi sitä asuntopulaa, ja mietitään sitä, että miten nämä esimerkiksi tällaiset lyhyt vuokraamiset sitten poistaa näitä asuntoja sieltä tavallisilta asuntomarkkinoilta. Ja siitähän tuli paljon kritiikkiä esille paikallisväestöjen keskuudessa. Ja nämähän on aika tunnetut sitten, missä täällä Euroopassakin on juteltu, esimerkiksi Mallorca ja Barcelonassakin taisi olla niitä aika paljon niitä mielenosoituksia. Että onhan se tietenkin erittäin, erittäin tärkeä aspekti siinä. Ja mehän puhuttiin siitä, että netin mukaan niin turismi työllistää jo hyvin niin kuin 10% niin kuin aktiivisista työväestä suoraan tai epäsuorasti. Ja ne on ihan hurjia lukuja, mitä sieltä lukee, että suoraan YK:n mukaan suoraan turismissa on turismi työllistää yli 170 miljoonaa työntekijää ja epäsuorasti yli 300 miljoonaa. Että ne on ihan hurjia lukuja tosiaan. Mutta eihän se tavallisena matkailijana sitten tule sitä aina ajatelleksi. Mutta kyllä sanotaan, että kyllähän se on niin kuin ihan yleisessä tiedossa, että esimerkiksi Etelä-Euroopassa, niin sehän on hyvin, hyvin tärkeä taloudellinen aspekti. Mitäs matkasuunnitelmia sinulla on ensi vuodella? Onko sulla jotain sellaisia?
0: No en mä ensinnäkään niin kauhean paljon aikaisemmin mieti mitään, että me ollaan aika silleen spontaaneita. Ja katsotaan sitten, mitä ensi vuosi tuo tullessaan. Mites sinä?
1: Joo. No, se on vähän riippuvainen siitä myöskin, että miten tosiaan nämä lämpötilat sitten tulee olemaan, koska mulla on semmoinen tyypillinen, mä luulen semmoinen tyypillinen suomalainen DNA, että heti kun se lämpömittari menee yli 25-26 astetta, niin alkaa tulla kova ikävä Suomeen ja Suomen pilpoiseen kesään, että se vähän riippuu, mutta sitä on tietenkin hyvin, hyvin vaikea ennustaa, että mä sanoisin, että munkin matkatottumusta alkaa olla aika sellaisia spontaaneja. Mutta tosiaan, mikähän se voisi olla ensi vuonna? Mä tiedän esimerkiksi, että tämä Itä-Eurooppa on tullut tosi suosituksi kohteeksi, mutta en ole ollut vielä. Siellähän on hienoja, huippuhienoja kohteita, mutta ei ole tullut vielä sellaista.
0: Ja valkoiset hiekkarannat, eli ei tarvitse lähteä merta enemmäksi kalaan, mutta en ole minäkään vielä Itä-Eurooppaan päässyt. Eli en ole missään näissä käynyt. Näkee aina vaan kauniita kuvia, kun muut on käynyt, niin sitten ajattelee, että mitä, että ei voi olla totta.
1: Niin, että niin hienoja uusia matkakohteita on ihan tässä aika lähelläkin saavutettavissa sitten ihan lyhyen lennon päästä tai jopa lähteä sinne autolla. Mutta valkoiset hiekkarannat, se on hyvä. Hyvä vinkki tässä. Otetaan tähän väliin Vesalan biisi Tequila.

0: Hier ist Radio X, das werbefreie Stadtradio für Frankfurt am Main und die finnische Sonntagssendung Sisu Radio. Zwischen 11 und 12 Uhr, jeden Sonntag.
1: No niin, ja nyt jatketaan sitten taas suomen kielellä. Ja me otetaan, ennen kuin jatketaan tästä meidän matka-aiheesta, niin otetaan tähän väliin nämä meidän menovinkit. Ja sieltä Sisuradion nettisivuiltahan löytää aina hyvä lista näistä menovinkeistä. Ja eli se on sisuradio.de. Onko siinä, Kirsi, onko siinä sisu-radio.de? Sisu-radio.de. Sieltä löytyy aina jotain hauskaa puuhaa täällä Frankfurtissa ja Frankfurtin lähellä. No niin, ensi viikolla, tai siis nyt alkavalla viikolla, on 30.9. on suomalainen kauppakillan kantapöytä on seurakunnan tiloissa. Alkaa kello 6 ja loppuu noin kello 8. Ja siellä on, katselin sitä, että siellä on kaikenlaisia tällaisia talouteen ja investointeihin liittyviä teemoja, että voi olla aika mielenkiintoinen tapahtuma. Ja nyt kalenterit esiin. Sitten lokakuun alussa tulee Erkki Moisio Suomesta kokkaamaan lounasta 7.10. Eli siellä pidetään sitten myöskin seurakunnan tiloissa syyslounas, että tervetuloa sinne sitten nauttimaan Erkki Moision ruokaluomuksia. Ja tämän lisäksi tosiaan kalenterit esiin. DFG tiedottaa nettisivuillaan, eli dfg-ev.de, niin siellä on tosiaan Deutsche Gesellschaften sivuilla on tiedotetaan hienoista konserteissa nyt lokakuussa. Siellä tiedotetaan esimerkiksi, että Jussi Makkonen, joka on erikoistunut Sibeliuksiin, niin hän tekee konsertin vähän kauempana Mannheimin lähellä Heinfeldissa. Ja hän soittaa siellä sitä klassista ja varmaan aika paljon sitä Sibeliusta hänen kanssa, muusikkonsa kanssa, joka on armenialaissyntyinen pianisti Nazis Ases. Ja jos pitää klassisesta musiikista, niin sitä kannattaa varmasti mennä kuuntelemaan. Ja sitten on täällä Frankfurtissa on itse asiassa on kaksi todella hienoa konserttia tulossa, jotka itse valitettavasti on samana päivänä, jos mä ymmärsin oikein. Niin ensin on tämä Tarja Turunen, joka oli aikaisemmin Nightwishissa. Niin Patchcapissa on hänen konserttissa ja minun ymmärtääkseni Samu Haaberin konsertti on Jaa Hunnethallessa samana päivänä 13.10. Että siellä ainakin nyt eilen minun mielestäni siellä oli vielä niitä lippuja. Että jos pidätte Samu Haaberista, niin sinne kuuntelemaan. Ja sitten DFG tiedottaa vielä tällaisesta, että Vilma Talvitie pitää useampia konsertteja Saksassa. Lokakuussa Vilma Talvitie soittaa tällaista, voisiko näitä sanotaan, etnopoppia. Niin se voisi olla ehkä se paras kuvaus siihen. Ja näitä on sitten näitä konsertteja, se on Bonnissa, Essenissä, Kiilissä. Ne löytyy tosiaan siellä DFG:n nettisivuilta. Aika kuulostaa aika mielenkiintoista. Ja DFG mainitsee nettisivuillaan, että he järjestävät noin 100 tapahtumaa vuodessa, joissa sitten kuullaan ja voidaan nauttia sitten suomalaisten muusikoiden ja taiteilijoiden esityksestä. Ja otetaan tähän yksi hieno taiteellinen esitys Suomesta. Mun tämänhetkinen suosikkibändi tai suosikkiduo, Ida Paul ja Kalle Lindroth, Hypoteettinen koira.

0: No niin, se oli Iida ja Kalle. Eija, he lauloivat hypoteettinen koira. Että aika, heillä on hienoja sanotuksia. Että se on tosiaan, että mä ihan fanitan heitä, koska heillä on niin, se on niin pirteetä ja ihanaa musiikkia. Iida Paul ja Kalle Lienroth. Ja nämä oli nämä meidän menovinkit, jotka tätä ennen tätä biisiä mainittiin. Ja tosiaan tällaisia hienoja suomalaisia taiteilijoita on tulossa. Vilma Talvitie ja Jussi Makkonen. Kirsi, tunnetko näitä kahta taiteilijaa?
1: En. Täytyy häpeäkseni myöntää, että en tunne.
0: Joo, no, mutta ei se mitään. Ja, ja me ollaan oltu niin kauan jo pois Suomesta, että kaikki tällaiset hienot taiteilijat, jotka on tullut ihan uudella tavalla, tai siis niin uudet taiteilijat, jotka vaikuttaa Suomessa, niin heitä ei tule ihan heti ajatelleksi.
1: Vilma Talvitie on kanssa aika nuori ja hän käyttää ääntä, pianoa, kehoa ja lyömäsoittimia, tai soittaa ääntään ja pianoa, kehoa, lyömäsoittimia. Kuulostaa oikein monipuoliselta taiteilijalta.
0: Kyllä, ja varmaan toi Sibeliuskin-konsertti siellä Mannheimin lähellä voi olla aika kiinnostava, koska Sibelius on tietenkin Sibelius, mutta jos löydetään sellaisia uusia tulkintoja ja kaikkihan taiteilijat tulkitsevat heitä sitten eri tavalla, niin kyllä se on varmaan aika mielenkiintoista. Ja silloin tällöin huomaan, että vaikka mä en klassisen musiikin mikään hirveän aktiivinen kuuntelija, mutta sitten kun sitä kuulee ja erilaisia sovituksia, niin kyllä ne hienoja sovituksia on. Mikä Kirsi on sun musiikkimaku?
1: Mä oon aika kaikkiruokainen. Mä tykkään räpistä, hip-hopista ja klassisesta. Et todellakin ihan riippuu vähän
0: laidasta laitaan.
1: Laidasta laitaan ja riippuu. Joo. Siis en todellakaan tykkää semmoisesta. Siis jatsissakin on, jos se on semmoista, niin kuin, miksi sitä sanotaan,

0: Club for Five, niin ne on mun joogamusiikkia. Ja se on tosi rentouttavaa ja siinä jotenkin syventyy siihen joogan tekemiseen ihan eri tavalla, koska jotenkin heidän hienot tekstityksensä sitten sopivat siihen. Ja tietenkin sen musiikin rauhallisuus, että musiikki voi olla hienoa laidasta laitaan ja siitä voi nauttia sitten eri tilanteissa eri tavalla. Joo, ja tosiaan niin sinne voisi mennä tekemään lyhyt matko ja lyhyt retki ja sitten sinne Mannheimin lähelle ja eri puolille Saksaa sitten näihin hienoihin konsertteihin. Ja se varmasti kannattaa ja nyt alkaakin olla nyt sitten tämä, alkaa sitten vuoden neljäs kvartaali alkaa kohta ja tämän helleviikon jälkeen täällä Frankfurtissakin alkaa varmasti sitten jo hiilenemään, niin sitten tällaiset konserttimatkat niin ne voi olla kivoja.
1: Ja saanko sanoa tähän, että sellisti Jussi Makkonen on soittanut Sibeliusta yli 500 000 koululaiselle.
0: Oho, no hienoa.
1: Lapset ovat lahjomaton yleisö.
0: Se on ihanasti sanottu. Lapset on
1: lahjomaton
0: yleisö. Kyllä, ihanasti. Ihanasti sanottu ja ihana ajatus. Ja ne on varmasti tosiaan se paras testiryhmä sitten, kun testataan musiikkia. Joo, me jatketaan vielä vähän aikaa tästä meidän matkateemasta. Nyt on 11.45 on kello, ja eli meillä on nyt tässä viimeinen vartti menossa meidän lähetystä, ja sitä paitsi Kirsi mainitsi, että meidän täytyy ehkä lähteä hieman aikaisemmin täältä studiosta tänään, koska Indian Wives tulee tänne.
1: Seuraavat radiontekijät ovat jo tuolla
0: he ovat
1: etuhuoneessa.
0: Joo, mutta tähän väliin otetaan vielä tällaisen suomalaisen lyyrikon, voi sanoa lauluntekijän lyyrikon biisi. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Mitäs meillä on?

0: No niin, siinä lauloi Olli Halonen vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja hän oli ideoita siinä, että jos on vähän rahaa, mutta paljon rakkautta, niin voihan löytää niitä muitakin matkakohteita ihan lähelle ja vaikka kotoa. Ja sekin on ihan tosi vastuullista sitten sitä loman käyttöä. Ja siinä ei ole sitten niitä mitään turhia päästöjä, joita sitten tulee, jos lähtee lentokoneella jonnekin. Ja sekin on ihan varten otettava idea. Jatketaan tästä meidän matkailuaiheesta ihan muutama minuutti vielä, ennen kuin laitetaan loppubiisi soimaan, koska tämä on, no täällä tosiaan ollaan täällä Frankfurtin studiossa. Täältä kuuluu ihan kun tulisi olisi juuri lentokone menossa ohi. Niin, tällaista täällä Frankfurtissa on, että kun joskus ei kuule edes omia ajatuksiaan, kun on lentokone on niin meluinen. Ja, mutta nyt kun alkaa tänään olla 28 astetta täällä Frankfurtissa, niin ei voi laittaa sitä ikkunaa kiinni. Että ehkä ne on viimeisiä päiviä, kun voi sitten olla tässä, nauttia tästä lämpöaallosta, joka on Frankfurtissa menossa. Joo, mutta jos kuitenkin haluaa lähteä matkailemaan eikä viettää sitä lomaa kotona, niin tosiaan on varmasti ihan hyviä kohteita tiedossa myöskin ensi vuonna. Ja siksi tarkastelinkin lyhyesti sitä, että mikä tässä nykyään tässä matkailussa trendaa, että mitkä on tällaiset trendiaiheet. Ja siihen on tosiaan, sitten sieltä löytyy netistä kaikenlaisia semmoisia ajatuksia, että mikä tässä niin kuin trendaa tällä hetkellä. Ja no, tästähän juuri äsken puhuttiin, että ensinnäkin on tietty intressi siihen, että ei mennä sinne, missä on sitä massaturismia. Jos kyllähän tämän kokemuksen ovat varmasti kaikki tehneet, että jos siellä ollaan sitten sillä rannalla, ei edes sitä pyyhelinaa voi siihen levittää, niin ei sinne ole sitten kiva mennä, että jos siellä on kertakaan liikaa niitä turisteja. Ja tämähän nyt on näin, että turismi kasvaa aina vuosittain, ja katsoin niitä tilastoista, että esimerkiksi kiinalaisia matkustaa noin melkein 20% enemmän joka vuosi, että terveisiä vaan sinne Lappiin, että siellä tulee olemaan. Lapilla on hieno turismi tulevaisuus. Toinen juttu, mikä tosiaan voi myöskin, josta voi myöskin Lappi hyötyä, on tämä niin sanottu coolcations. Ja se on siinä viitataan tietenkin tällaisiin viileisiin lomiin ja halutaan päästä pois niistä pahtavista helteistä, että jos siellä Etelä-Euroopassa on esimerkiksi yli 40 astetta, niin se on kyllä kiva mennä vilvoittelemaan sinne Lappiin. Oletko Kirsi käynyt Lapissa lomailemassa?
1: Olen.
0: Missä sä kävit siellä?
1: Mä otin Rukalla, sitten me oltiin tietysti Rovaniemellä ton joulupukin luona.
0: Aivan.
1: Mutta on siitä jo vähän aikaa.
0: Joo.
1: Mutta silloin oli ainakin aivan ihana talvi.
0: Joo. Kyllä mullakin on jossain laatikossa on sellainen kuva siitä, kun meidän poika istuu sinne joulupukin polvella ja kauhistelee, että miten sillä on niin pitkä parta ja punainen puku. Se taitaa olla ulkosuomalaisten keskenään sitten aika semmoinen klassikko matka, joka täytyy lapsien kanssa tehdä. Joo, kyllä.
1: Mutta meidän täytyy nyt tehdä matka kotipuoleen.
0: Niin jaha. Onko meillä, mitä ollaan heittämässä tässä ulos täältä studiosta?
1: Ei kukaan nyt vielä ihan raavit tuossa oven takana, mutta olisi kiva sitten kuitenkin, että me valmistaudutaan siihen, että
0: joo.
1: Että nyt tulee Indian Vibes.
0: Indian Vibes. Myöskin hieno ohjelma.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja sitten tosiaan nyt ennen kuin Indian Vibes saapuu sitten tänne studioon, niin me otetaan tässä vielä tällainen nyt poikkeuksellisesti tänään tällainen syyshenkinen biisi, Tanssivat lehdet, Päistikka. Ja tässä on ihana, tämä on ihana musiikkia. Jos ajatelkaa, niin kun kuuntelette kohta tästä biisiä, niin ajatelkaa sellaisia lehtiä, jotka tippuvat ja jotka ovat värikkäitä, niin se kuuluu tähän biisin tunnelmaan. Täällä oli tänään tosiaan studiossa Pia ja Kirsi kesätunnelmissa.
1: Oikein hyvää sunnuntaita kaikille.
0: Kaikille hyvää sunnuntaita ja ollaan kuulolla ja tosi kiva, että vietitte tätä sunnuntai-aamupäivää meidän parissamme ja Sisuradion parissa. Ja ollaan kuulolla. Ja tosiaan tässä tulee sitten syyshenkinen biisi, Tanssivat lehdet, Päistikkaa.